West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
4: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
3: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: ce să te doară. Programări pe tamiclinic.ro.
1: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armon Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Este ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
2: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
5: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
6: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
5: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20, pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii. Despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Eros Ramazzotti parla con me din 2009 de pe albumul Ali Radici. Am ascultat la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară alături de noi. Pe frecvență vor fi David Lee Roth, Maxi Priest și Amy Winehouse, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online, pe westcityradio.ro.

Close to You de la Maxi Priest din 90 la OECity Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că echipajele ISU Timiș au fost solicitate să intervină în 9 situații de urgență produse de furtuna care a afectat județul, aflat sub avertizare meteorologică de cod portocaliu. Pompierii au evacuat apa acumulată din curtea unei gospodării din Săcălaz și au intervenit pentru degajarea unor fire de troleibuz căzute pe calea Radului din Timișoara. Cele mai multe misiune au vizat îndepărtarea copacilor doborâți de vânt de pe carosabil și de pe liniile electrice. Intervențiile au avut loc pe străzile Martir Marius Nemțoc, Vasile Lupu, Banatul, Calea Buziașului și Adam Micheviț din Timișoara. Pe strada Adam Micheviț, un arbore prăbușit peste liniile electrice a avariat rețeaua de distribuție, iar 12 apartamente în care locuiesc aproximativ 30 de persoane au rămas fără alimentare cu energie electrică. La fața locului au intervenit echipele operatorului de distribuție pentru remedierea avariei și reluarea alimentării în cel mai scurt timp. Din fericire, în urma acestor incidente nu au fost înregistrate victime. Pompierii din cadrul ISU Timiș continuă să monitorizeze evoluția fenomenelor meteo și sunt pregătiți să intervină în cazul unor noi solicitări.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu

0: cumpărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală, urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Fiecare drum are o poveste. STPT aduce la radio fragmente din istoria transportului public și a orașului. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! Ne mai despart doar câteva zile de un moment istoric pentru orașul nostru. Pe 8 iulie, Timișoara celebrează 157 de ani de transport public. Pe 8 iulie 1869, pe străzile cetății, pornea primul tramvai tras de cai de pe actualul teritoriu al României. Un moment de avangardă care a transformat Timișoara într-un pionier al mobilității. Era data la care s-a inaugurat prima linie de tramvai cu traseul cetate-fabric. Vagoanele erau de fabricație austriacă, iluminate cu gaz, prevăzute pentru două clase. Anul de vârf al tramvaiului tras de cai avea să fie 1898, când se înregistrau peste 850.000 de călători pe acest mijloc de transport. De la cele vagoane elegante de lemn din 1869, la tramvaiul electric în 1899, la tramvaiele F2 cu dublă comandă fabricate în 1927 la Timișoara, care mai târziu în 1931 aveau să fie cunoscute sub numele de gemene și pe care de altfel le veți vedea miercuri în traseu, trec la tramvaiul Timiș fabricat de asemenea la Timișoara și până la tramvaiele moderne electrice, autobuzele electrice, troleibuzele și embarcațiunile Vaporetto de astăzi, STPT și oamenii săi au ținut orașul în mișcare timp de peste un secol și jumătate. Pentru că o asemenea moștenire merită sărbătorită, STPT vă pregătește o serie de evenimente speciale miercurea viitoare pe 8 iulie, care vor continua până în 10 iulie. Pregătiți-vă pentru surprize în trafic, porți deschise și o incursiune fascinantă în istoria Timișoarei și a oamenilor săi, de la trecutul nostalgic al tramvaielor de epocă până la tehnologia verde a viitorului. Urmăriți paginile noastre oficiale în zilele următoare pentru a afla programul complet al aniversării și cum puteți participa la activități. Fie că sunteți călători zi de zi, pasionați de istoria orașului, pe 8 iulie sărbătorim împreună. Până atunci, vă dorim un weekend minunat și călătorii plăcute alături de STPT.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Ai ascultat un moment din Timișoara este în mișcare cu STPT, prin vremuri vechi și noi.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Oh Pretty Woman din, de la Roy Orbison din 1964. Am ascultat pe frecvența West City Radio. Oh, 15 tramvaie au fost afectate de topirea masticului dintre linii și asfalt în zilele caniculare de la începutul săptămânii. STPT a oprit circulația tramvaielor din cauza acumulării de material antrenat de roțile garniturilor. Cele mai afectate sunt garniturile cu podea joasă, ale căror reparații pot dura chiar 2 săptămâni. Pe lângă garda joasă, noile garnituri au o greutate de 30 de tone, ceea ce face ca presiunea pe roți să fie și mai mare. Pentru a preîntâmpina o nouă blocare a tramvaielor în stații, se caută soluții pentru a coborî temperatura șinelor în zilele caniculare, spune directorul STPT Florin Petolea. Masticul care asigură etanșarea între linii și asfalt are un grad ridicat de aderență, fiind un pericol și pentru autovehicule, acolo unde acestea au cale comună cu tramvaiele. O situație similară a apărut în 2012, însă directorul STPT precizează că e pentru prima dată când la Timișoara se înregistrează 40 de grade Celsius în luna iunie.

0: Municipalitatea a lansat licitația pentru execuția proiectului Inelul 2 Est, care include construirea a două noi poduri peste canalul Bega în zona Ilsa-Ișo și amenajarea unui bulevard cu patru benzi între strada Henric Bader și bulevardul Corneliu Coposu. Potrivit administrației, investiția va contribui la redistribuirea traficului care transitează în prezent zona Bastion și va crea împreună cu viitorul pasaj peste calea ferată de pe strada Henric Bader, o nouă conexiune între nordul și sudul Timișoarei. Pe lângă podul rutier și podul destinat pietonilor și bicicliștilor, proiectul prevede reamenajarea unor artere pe o lungime de peste 1,5 km. Vor fi modernizate mai multe străzi din zonă, trotuarele și vor fi amenajate piste pentru biciclete pentru a îmbunătăți mobilitatea rutieră și alternativă. Proiectul beneficiază de o finanțare europeană de aproape 78 de milioane de lei prin programul regional Vest 2021-2027. Valoarea totală a investiției e de 136 de milioane de lei, iar municipalitatea va contribui cu peste 58 de milioane. După semnarea contractului, durata estimată pentru execuția lucrărilor este de 2 ani.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

RCT cu Adam Levine, Locked Away din 2015 la 11 și 52 de minute. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. Propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Sandra cu Hiroshima din 1990 am ascultat la 12:04. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Zoe Weiss, Diana Ross cu Lionel Richie și Santana cu Mana sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glăvan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Diana Ross cu Lionel Richie, Endless Love, din 81 la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că livrările Tesla au crescut cu 25% în al doilea trimestru, pe fondul creșterii prețurilor la carburanți provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, care a stimulat vânzările vehiculelor electrice ale companiei în Europa, conform Financial Times. Producătorul auto american a livrat peste 480.000 de vehicule în cele 3 luni până la sfârșitul lui iunie, în creștere față de doar 384.000 în aceeași perioadă a anului trecut și mult peste estimările analiștilor. Tesla și-a pierdut anul trecut poziția de cel mai mare producător de automobile electrice din lume în favoarea companiei chineze BYD, pe fondul reacției negative a consumatorilor față de activismul politic al lui Elon Musk. Acesta e cunoscut pentru părerile sale de extremă dreapta împărtășite în politica din Statele Unite, dar și pe platforma X. Cu toate acestea, vânzările companiei în Europa și-au revenit, iar noile înmatriculări au crescut cu 57% față de anul precedent, ajungând la peste 118.000 de unități în primele 5 luni din 2026, potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile. Cu toate acestea, cota sa de piață în regiune de 2% a rămas sub cea a BYD, care deține 2,3%. În ciuda revenirii puternice din ultimul trimestru, BYD este în fața Tesla. Grupul chinez a vândut aproximativ 867.000 de vehicule electrice în primele 6 luni ale anului, comparativ cu peste 838.000 de vehicule livrate de Tesla. Tesla a încheiat oficial la începutul acestui an producția modelelor sale Premium S și X, în contextul în care Elon Musk reorientează atenția și investițiile companiei către robotică și inteligența artificială.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Ora 12:24 este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: Accident grav în Timișoara provocat de neatenția unui adolescent pe trotinetă. Băiatul de 14 ani a ajuns de urgență la spital după ce a fost izbit în plin de o mașină. Accidentul a avut loc la intersecția străzii Martir Ioan Stanciu cu Calea Martirilor. Tânărul aflat pe trotinetă s-a angajat în traversare pe culoarea roșie a semaforului, iar în acel moment a fost lovit violent de un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani care circula regulamentar. La fața locului a intervenit o ambulanță SMURT care l-a transportat pe minor la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările. Și turiștii care aleg Grecia pentru vacanța de vară trebuie să fie mai atenți ca niciodată la regulile de circulație. Poliția Elenă poate aplica amenzi cuprinse între 40 și 80 de euro pentru parcarea în locuri nepermise dacă vehiculul blochează circulația, accesul către proprietăți sau căile destinate intervențiilor de urgență. Autoritățile pot dispune și ridicarea plăcuțelor de înmatriculare ori a mașinii. Există însă și o veste bună pentru cei care își achită rapid sancțiunea. Amenda e redusă cu 50% dacă plata este efectuată în termen de 10 zile. Pe lângă regulile privind parcarea, turiștii trebuie să respecte și normele generale de circulație. Centura de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții mașinii, iar utilizarea telefonului mobil la volan este strict interzisă. Limita legală de alcool este de 0,5 la 1000 pentru șoferii cu experiență și de 0 la 1000 pentru începători și motocicliști. Autovehiculele trebuie să fie echipate cu triunghi reflectorizant, trusă medicală și veste reflectorizante. Deși extintorul este obligatoriu doar pentru vehiculele înmatriculate în Grecia, autoritățile recomandă ca și mașinile cu numere străine să fie dotate cu unul. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Leila, Eric Clapton, 92, asta am ascultat pe frecvența West City Radio.
1: Thank you.
0: Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea este caniculară în vestul țării, caracterizată printr-o masă de aer tropical, ce va determina un indice temperatură umezeală care atinge și depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin în majoritatea zonelor, cu o probabilitate de precipitații aproape nulă, iar vântul suflă de la slab până la moderat. Temperaturile maxime se situează în general între 34 și 37 de grade, iar cele minime între 19 și 22 de grade, cu valori ușor mai scăzute de 16-17 grade Celsius doar în zonele de presionare din sudul Banatului. Mâine vremea se va menține caniculară în prima parte a zilei, însă instabilitatea atmosferică va deveni accentuată începând de la jumătatea intervalului. Cerul va fi variabil, cu dezvoltări convective accentuate spre după amiază și seara, când se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice frecvente și intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie. Meteorologii prognozează temperaturi maxime mâine cuprinse între 33 și 36 de grade, iar cele minime între 15 și 17 grade Celsius. La această oră în Timișoara, termometrele înregistrează 27 de grade Celsius.

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Tom Jones, I Who Have Nothing, din 1967, am ascultat la 13:03. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, The Miss Russos, Lady Gaga și Red Hot Chili Peppers sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu, rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Red Hot Chili Peppers, Californication, din 2000, de pe albumul cu același titlu, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul acestui infopas aflăm că în primele 6 luni ale anului, prin rețeaua de containere speciale realizată în parteneriat cu CVS Recycling, au fost colectate aproape 19 tone de deșeuri textile. În paralel, până în 5 august, timișorenii pot folosi și punctele mobile de colectare organizate de Retim și Adid Timiș. Acolo pot fi predate gratuit haine, lenjerii de pat, pilote, pături, perdele, draperii, lavete, mopuri, covoare de mici dimensiuni și alte articole textile similare. Reprezentanții autorităților precizează că textilele trebuie să fie curate și uscate, iar fiecare persoană poate preda cel mult 60 de kilograme. Punctele mobile sunt amplasate zilnic până în 5 august în diferite cartiere ale orașului între orele 11 și 18, conform programului publicat de organizatori. În plus, timișorenii pot depune deșeuri textile pe tot parcursul anului în containerele permanente amplasate în piața Dacia, piața 700, piața Traian, în zona Soarelui, pe calea Lipovei, calea Radului, calea Șagului și la punctul Trafo de pe intrarea Doinei.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Comisia de Circulație a avizat noi restricții de trafic rutier care vor intra în vigoare începând de luni pentru desfășurarea unor lucrări la rețelele de utilități. Astfel, până în 13 iulie se prelungește restricționarea circulației pe calea Circumvalațiunii în zona intersecției cu strada Toplița, precum și pe calea Bogdăneștilor. Măsura este necesară pentru continuarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale executate de Delgaz Grid. De asemenea, în perioada 6-31 iulie, circulația rutieră va fi restricționată în intersecția dintre strada Pop de Băsești și strada Gării. Acolo, compania AHM Smartel va executa lucrări de modernizare a rețelei de distribuție a energiei electrice prin trecerea alimentării la tensiunea de 20 kV. Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele afectate și să ia în calcul rute alternative pentru evitarea întârzierilor.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Tony Braxton, Bleed Again din 93 pe frecvența West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că tot mai multe companii care au redus personalul pe motiv că inteligența artificială poate prelua o parte din activități, descoperă că tehnologia nu poate înlocui complet experiența umană. În consecință, unele dintre ele au început deja să reangajeze oameni pentru posturile eliminate, relatează CNBC. Unul dintre cele mai cunoscute exemple este Ford Motor Company, care readuce în companie sute de ingineri cu experiență pentru a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automatizate nu au reușit să le identifice sau să le remedieze. Vicepreședintele Diviziei de Inginerie Hardware, Charles Poon, a declarat că inteligența artificială este un instrument valoros, însă performanța ei depinde în totalitate de calitatea datelor cu care este antrenată. Situații similare au apărut și la Commonwealth Bank of Australia și IBM. Banca australiană a concediat anul trecut peste 40 de angajați din serviciul de relații cu clienții și i-a înlocuit cu un asistent vocal bazat pe AI. Sistemul nu a făcut față volumului și complexității solicitărilor, ceea ce a dus la creșterea numărului de apeluri și, în final, la anularea concedierilor. Și IBM a întâmpinat limite similare, compania a automatizat aproximativ 94% dintre solicitările de rutină din Departamentul de Resurse Umane, însă restul de 6%, în special cazurile complexe și dilemele etice, au necesitat intervenția specialiștilor umani. Din acest motiv, IBM a anunțat că își va tripla angajările pentru posturile de nivel entry-level în Statele Unite în 2026. Concluzia care începe să se contureze e că inteligența artificială nu înlocuiește complet oamenii, ci funcționează cel mai bine atunci când îi completează. Tot mai multe companii își schimbă astfel strategia, trecând de la ideea de înlocuire a angajaților la un model bazat pe colaborarea dintre oameni și AI.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93. Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

FCI de la Modern Talking i-am ascultat cu Sherry Sherry Lady din 1985 la 13 și 54 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. Propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Și un weekend excelent. Toate cele bune. Ciao, ciao.

0: este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Discutăm astăzi despre comunități care se construiesc în jurul unor proiecte, iar unele se întâmplă să se construiască așa, altele se nasc din dorința sinceră de a face bine. Astăzi vorbim despre femei care, dincolo de profesie, familie și responsabilitățile de zi cu zi, au ales să se implice activ în viața comunității. Invitatele mele sunt Dr. Anda Pescariu, este medic primar cardiolog, fondatoare și președinte a comunității Vocea Femeii în Comunitate, Oportunitate și Progres, și Dr. Alina Negru, este membră fondatoare a acestei inițiative, de asemenea medic primar cardiolog. Discutăm despre identitatea femeii în societatea de astăzi, despre leadership construit prin empatie, despre voluntariat, prevenție, educație, despre felul în care oamenii obișnuiți pot genera schimbări extraordinare atunci când aleg să acționeze împreună. Și de ce nu? Hai să vorbim despre putere la feminin astăzi. Așa că vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15 on air, online și prin video live pe Facebook. Vă salut pe toți cei care ne urmăriți deja, vă salut și pe dumneavoastră, pentru că vorbim astăzi despre vocea femeii în comunitate, oportunitate și progres. Bine ați venit!
2: Andreea și West City Radio, mulțumim pentru invitație!
3: Mulțumim pentru că ne-ați oferit șansa aceasta despre a povesti puțin despre niște idei care eu cred că nouă ne fac cinste și care cumva au venit la pachet cu dorința sinceră de a ajuta.
1: Sunteți medic și spuneam că probabil prin natura profesiei v-ați obișnuit să faceți bine în jur și să vreți să faceți bine persoanele care sunt vulnerabile, care au probleme de sănătate, însă chiar mai mult decât atât, vreți să faceți bine și prin alte feluri. Așa că o să vorbim despre cum a luat naștere, de fapt, această comunitate, cum s-a născut ideea și ce lucruri s-au întâmplat până astăzi. Așa că o să vă întreb dumneavoastră.
2: Cum? Da, o să răspund la început eu și nu avem o poveste de viață foarte lungă. Actul nostru de înființare a fost juridic vorbind în anul 2024. Și de unde a pornit ideea? Din cabinet a pornit, bineînțeles, pentru că nici nu cred că se putea altfel. Acolo am văzut foarte multe dintre noi, pentru că acum trebuie să spun că avem aproape 50 de membre deja de atunci, dar ideea inițială a pornit oarecum de la doamnele care au această profesie. Și eu, de exemplu, ca să mă refer prima dată la mine, am văzut în cabinet o anumită formulare. Femei care veneau la consultație în, cum ziceam, putem să zicem noi, în al 12-lea ceas, un pic cam prea târziu. Și atunci, întrebându-le, de ce ați întârziat așa de mult momentul prezentării la medic? Și atunci doamnele spuneau de obicei, păi nu am știut pur și simplu că poate am o boală așa de gravă sau... Ideea era că dacă aș fi știut dinainte la ce să mă aștept, probabil că aș fi acționat diferit. Și atunci am gândit formarea acestui ONG într-un fel în continuarea muncii pe care o facem noi în cabinetele noastre. Și, bineînțeles, un ONG, da, o organizație non-guvernamentală, da, putem, cred că știe toată lumea, că, sau poate nu știe, uite, că vorbim de acest tip de asociere, începând cu anul 1945, odată cu înființarea Organizației Națiunilor Unite. Și de atunci, uite cum au apărut aceste asociații, da, că sunt de mai multe tipuri, sub formă de asociații, sub formă de fundații sau sub formă de patronate, da, organizări sociale, care se gândesc la binele public, nu? Asta este scopul de fapt și este scopul lor declarat. Toate ONG-urile au acest scop. Și pentru că, așa cum ți-am spus, meserile noastre ne-au orientat spre componenta aceasta de educație medicală sau poate și în alte domenii, pentru că membrele noastre au și alte meserii și nu, Alina, umanitar. Că am făcut foarte multe campanii deja umanitare. Adică am dat ajutor acolo unde era nevoie de el, pentru că probabil ajutor adevărat asta înseamnă să îl dai omului care are nevoie atunci și de un anumit gen, nu? Adică să nu dai ce vrei tu să dai, să dai ce are nevoie omul.
1: Dr. Anda Pescariu, spuneam, medic primar, cardiolog, fondatoare și președinte a comunității Vocea Femei în comunitate. Dr. Alina Negru povestea acum, Anda, despre ce înseamnă de fapt să construiești o astfel de comunitate, pentru că e bine să întorci ceva comunității din care faci parte și vrei să faci bine acolo unde este cu adevărat nevoie. Iar voi ați identificat tot felul de situații în care e nevoie de implicare și ați ales mai mult decât atât să vorbiți despre comunitate, despre femei și nu doar despre un succes profesional. Pentru că se întâmplă foarte des asta, să avem parte de comunități în care discutăm doar despre succes, despre drumul spre succes, dar mai puțin despre cum putem să ajutăm, cum putem să ne implicăm. De ce asta?
3: Este un punct foarte bun pe care l-ai scos în evidență, Andreea, pentru că fiecare femeie poartă în ea mai multe identități. O femeie este mamă, este fiică, este profesionistă, este un om care aparține societății în multe feluri, este mentor, este lider, poate să fie în toate echipurile posibile. Dincolo de toate aceste roluri pe care o femeie le are, există un nucleu care, de fapt, este ceea ce are ea de oferit comunității. Nucleul acesta este corele ei. Este ceea ce are ea cel mai intim și cel mai bun de oferit oamenilor din jur. Așadar, ceea ce noi putem să oferim, Anda și cu mine, noi suntem medici cardiologi. Noi suntem medici cardiologi care încercăm să facem tot binele pe care îl putem face din perspectivă profesională. Și faptul că suntem medici cardiologi care ne situează în fiecare zi față în față cu viața, cu moartea și cu competiția dintre ele, ne face să vedem lucrurile dintr-o perspectivă ușor diferită comparativ cu ceea ce se întâmplă cu, în restul situațiilor cu femeile care nu au tangență cu această latură a vieții. Și cumva gândirea noastră ajunge în această zonă de empatie, dincolo de profesionalismul nostru și de dorință de a face bine. De a face bine dincolo de concret de ceea ce putem noi să oferim oamenilor din punct de vedere profesional, noi dorim să avem o oarecare deschidere, o deschidere cât mai mare, de fapt, și în limita posibilităților noastre de timp, că de fapt aici se pune problema cea mai mare și încercăm din răsputeri să ne luptăm cu acest timp, să oferim ceea ce noi putem oferi, grijă pentru oameni.
1: Ne-am întâlnit povestind despre profesiile pe care le aveți, despre diferite afecțiuni, cum putem să le prevenim, cum putem să ne tratăm, cum să fim mai atenți la ce ne spune inima până la urmă, dacă tot vorbim cu medici cardiologi, însă ați ales să fiți atenți și la ce spune inima altor persoane care nu au o afecțiune cardiacă. De multe ori, dacă aducem în atenția publicului comunități de femei și spunem, poate răspicat, că e bine să se audă vocea femeilor ceva mai tare decât se aude, lumea o să zică, da, vorbim aici despre feminism sau despre, nu știu, o perioadă pe care mulți o numesc post-feminism. Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? Adică, până la urmă, dacă este să ne delimităm de un termen care câteodată cade așa în derizoriu, feminism, de ce...
2: Da, stai să ofer eu, să încerc eu să ofer așa o explicație în stilul meu. O să vă rog pe amândouă să ne întoarcem în timp. Vreți, da? Vă propun anul 1856. Deci nu-i foarte departe, nu? Aproape 170 de ani. Dacă ar fi să ne gândim la câte generații ori trăit în perioada asta, statistica ar zice că în medie între 5 și 7. Deci dacă mă gândesc la mama mea, la bunica, la străbunica și ar veni cum ar bunica bunicii, nu? Deci nici nu-i chiar așa de departe în timp. În țara noastră, în acea perioadă, nu erau în zona noastră, că nu exista, erau principatele române, nu? Să zicem, perioada în care se formau. cum regulile societății erau expuse niște coduri. Nu exista încă o Constituție, da? În cadrul acestor coduri, femeia pur și simplu nu avea nici un fel de libertate. Era sub tutelă totală. Deci dacă vrea să ia o hotărâre despre ea, o hotărâre pentru ea, o hotărâre pentru copiii ei, o hotărâre pentru averea ei, nu se putea. Era sub tutela tatălui și apoi intra sub tutela soțului. Feminismul, de care zis, apare și la noi în țară, cam odată cu feminismul în lume, emanciparea femeilor, da? Nu trebuie să dăm vina pe faptul că femeile au plecat de unde spunem că au plecat toate și că au vrut libertate pentru ele, nu? Și au avut putere de decizie pentru ele și pentru copiii lor. E ceva foarte bun, zic eu. Acum, dacă vorbim de drepturi politice, trebuie, uite, chiar a fost perioada de bacalaureat, la bacalaureatul de istorie, vă spun eu că a fost prima Constituție stalinistă din 1952 și referitor la dreptul a femeilor de a fi alese sau a fi votate, da? Dreptul egal al femeilor de a participa la viața publică în România a venit odată cu Constituția din 1900, regulile din 1946. Automat, din acel moment, vorbim de egalitate teoretică, egalitate de gen. Practic, am intrat în perioada comunistă și votul nu a fost un vot adevărat, așa încât femeile, practic și teoretic, în țara noastră, au început să aibă drept de vot egal cu bărbații. În 1990, atunci au votat femeile românce primate liber, în Duminica Orbului, în mai, în 1990. Deci,
4: acum 36 de ani.
2: Vă dați seama că totuși istoria e aici lângă noi. Adică, și acum avem drepturi, nu? Adică suntem libere, putem să luăm decizii pentru noi și copiii noștri, putem fi alese, uite, putem să facem o grămadă de lucruri, ne implicăm politic, ne implicăm în comunități, fiecare cum poate și pe ce nivel poate, dar povestea noastră, povestea libertății femeilor, uite că nu e chiar așa de lungă. Și continuă.
4: Și trebuie să luptăm în continuare pentru aceste drepturi, pentru că dacă vom alege să nu vorbim suficient de tare, la un moment dat nu doar că cineva va lua asta de la sine înțeles, las că sunt și femeile pe aici, nu contează atât de mult, ci poate chiar noi, femeile, vom înțelege că probabil, nu știu, indiferent de cât de mult ne-am dorit să fim, să avem acea egalitate de gen, la un moment dat vom accepta să fim acolo, în continuare, în umbră. Dar nu e vorba doar despre asta, e vorba despre cum putem să depășim toate aceste
3: Apropo
4: lucruri.
3: De umbră, trebuie să spun asta, că dincolo de egalitatea de drepturi între bărbați și femei și cu mult înainte ca aceasta să se întâmple, adică cam dintotdeauna, femeile din umbră au reușit să obțină de foarte multe ori ceea ce și-au dorit și prin puterea lor de prin inteligență, prin puterea lor de a convinge și prin leadership, dar la un alt nivel. Mm-hmm. Dar ceea ce eu cred că trebuie să înțelegem și să cumva să vizualizăm ca și perspectivă pentru viitor este că societatea noastră are nevoie atât de energia masculină cât și de energia feminină și că nu ar trebui să existe o competiție între aceste energii, ci ele ar trebui să fie complementare. Este o luptă pentru putere oarecum în mintea bărbatului, mă gândesc, mai degrabă decât în mintea femeilor. Noi avem cumva capacitatea asta de a trece peste multe lucruri și de a ne impune voința în mod persuasiv. Femeile au capacitatea asta pe care bărbatul nu are, din păcate, dar cred că asta este important, să ținem minte că lumea asta are nevoie și de bărbați și de femei și că atât bărbații și femeile cu toate veleitățile lor care sunt ușor diferite pot să ducă mai departe orice acțiune bună pe care o încep.
4: Identitatea feminină s-a schimbat în ultimele decenii foarte tare și dacă este să mă întorc așa la drepturile noastre ale femeilor care practic, dacă este să ne uităm concret, nu avem o vechime atât de mare în spate, cum spuneați. La fel, nu are o vechime prea mare nici această comunitate a vocii femeilor, însă de când există, a încercat să facă foarte mult bine în jurul ei. Vreau să ne întoarcem puțin la activitățile și proiectele pe care le-ați realizat până acum. Care au fost cele mai importante? Desigur, probabil că toate sunt importante, dar să trecem câteva în revistă.
2: Să trecem, da. Am făcut mai multe tipuri de activități, așa cum am spus, identificând diferite nevoi în societate. Una a fost nevoia de a ști, așa cum am început această emisiune, explicându-ți că femeile, așa se-am simțit noi, că vor să știe. Uite, în paranteză fie spus, acum și eu și Alina am venit acum la tine în emisiune de la o conferință pe care... un hard team, așa îi spunem, un fel de echipă inimii, pe care au organizat-o colegii noștri chirurgi de chirurgii cardiaci de la Institutul de Boli Cardiovasculare și acolo ei ne spun poveștile lor. Și automat, chiar am discutat cu Alina venind spre tine, că așa merge, uite, e ca un fel de predare de ștafetă. Ei ne spun nouă despre meseriile lor. Noi, la fel, povestim despre meseriile noastre altora. Și am observat, am mai discutat și cu tine aici, că da, există foarte multe sloganuri despre educația medicală, dar sunt sloganuri care nu ajung la oameni. Problema noastră a fost cum să ajungem la voi și informația noastră să fie internalizată de voi, să conteze pentru voi și ca urmare să și acționați în favoarea sănătății voastre. Și atunci am organizat niște conferințe, nu, de educație medicală. Le spun conferințe de ce? Pentru că conferința asta înseamnă prezentarea unei informații științifice publicului. Și noi am încercat să fim foarte științifice, nu? Dar nu chiar așa de științifice ca și la congresele noastre, ci pur și simplu să încercăm să avem un limbaj pe care omul să-l înțeleagă. Și atunci, în cadrul acestor conferințe, am prezentat o grămadă de patologii, da, o grămadă de boli și modul în care putem să facem prevenție pe diferite nivele și modul în care putem să tratăm diferite boli. Deci asta a fost un tip de activitate. Apoi a fost implicarea în... De exemplu, anul acesta a fost promulgată de către președinte acea lege a femicidului. Ne-am implicat și am ajutat-o aici la Timișoara pe Sandra Stoicescu, care a fost un fel de promotor, da, împreună cu doamnele din Parlament, doamnele deputat și senator care au inițiat-o. Am făcut și aici, ne-am implicat în susținerea ei. De asemenea, am făcut prestat ajutor medical, campanii medicale, nu, pentru categoriile vulnerabile și cele mai importante categorii vulnerabile pe care le-am identificat noi au fost femeile din penitenciarul de maximă siguranță din Arad, unde sunt femei cu pedepse grele și care poate că și-au pierdut între timp familiile și aveau nevoie de asistență medicală puțin mai specializată, deci nu la nivel de medic de penitenciar, să zicem, ci la nivel de medic specialist și am desfășurat acolo mai multe campanii. De asemenea, pentru seniorii și senioarele din azile de bătrâni, nu? Care erau situate în niște zone greu accesibile. Și tot așa accesul la asistență medicală era destul de îngreunat. Și, în general, pe aceste două tipuri, umanitare, da, și de educație, s-a focalizat activitatea noastră în acești doi ani.
4: Ați organizat așadar caravane medicale, consultații pentru seniori în zone izolate, în penitenciare. Ați ajuns în diferite locuri și la diferite persoane vulnerabile și vreau să vă întreb, nu știu, ce v-au învățat aceste experiențe? Pentru că interacțiunea cu diferite categorii de pacienți este obișnuită pentru un medic. Însă atunci când ajungeți în mediul lor și nu ei în al vostru, cum este?
3: Este un aspect foarte, foarte important ce ai adus tu acum în discuție, Andreea. Ceea ce învățăm noi și ceea ce ne luăm noi din experiențele acestea și din aceste acțiuni de voluntariat și, în primul rând, cred că ne-a învățat umilința. Chiar vorbeam acum cu Anda. Noi vorbim mult, după câte vedeți. Noi vorbim mult și avem tot felul de păreri. Da, și cu folos. Și de păreri comune, multe păreri comune. Și foarte multe viziuni asemănătoare și faptul că umilința este unul dintre lucrurile pe care nu îl înveți așa ușor, cred că vine la pachet cu experiența și cu modul în care percepi oamenii după ce ai văzut multă suferință. Suferința asta noi încercăm să o atenuăm, să facem tot ce ne stă în putere, să ajutăm acolo unde o vedem. Dar vine la pachet de asemenea cu foarte multă bucurie. Omul care a construit de-a lungul vieții, s-a luptat să ajungă la un anumit nivel profesional, la un anumit statut social, la un anumit, la o anumită valoare familială, are nevoie să dea din binele ăsta pe care l-a dobândit de-a lungul timpului și să-l ofere, să-l împartă altora, pentru că este ceva natural, e ceva cu care noi ne-am născut, pe care societatea, din păcate, ne învață să-l inhibăm, acest aspect învață să-l inhibăm. Să trăim pentru noi înșine, într-un mod egoist. Ei bine, asta trebuie să se oprească aici și să ne aducem aminte că suntem persoane sociale, suntem persoane altruiste, care ne naștem altruiști, copiii când se nasc, ați văzut câtă bunătate poartă în ei, pe care pe parcursul vieții o încearcă să o cenzureze sau apucă să o cenzureze, unii dintre ei mai mult, alții dintre ei mai puțin, dependent de mediul în care au crescut. Ei bine, așa suntem și noi, suntem produsul societății și al experiențelor noastre, dar dincolo de toate experiențele astea trebuie să găsim în noi puterea de a da înapoi oamenilor ceva bun, pentru că binele ăsta, vă spun din experiență, întotdeauna se întoarce înapoi către tine.
4: Și uite, vorbeam încă de la început că e importantă prevenția ca ea să iasă din cabinetul medical și să ajungă în comunitate. Puteți vorbi despre ea atunci când vin pacienții în cabinet, însă cei mai mulți, cei care chiar ar avea nevoie, nu ajung acolo. Și vreau să întreb și din acest punct de vedere, cum ați observat că este primit, această informație din partea celor care nu au acces sau nu s-au gândit că ar putea vreodată să o primească pur și simplu, venind caravane spre ei, venind medici spre ei.
2: Da, este foarte bine primită, pentru că din cauza asta continuăm, știi? Adică fiecare, e foarte important feedback-ul, adică te face să simți că are sens ce faci. Și că nu trebuie să te oprești, pentru că și noi suntem tot ființe umane, nu? Așa cum ai zis tu, ne luptăm cu timpul și atunci de multe ori, uite, este și pentru noi destul de greu să strecori aceste evenimente într-un program care este super, super încărcat. Dar feedback-ul pe care îl avem și nu faptul că oamenii ne mulțumesc, pentru că câteodată poate nu se verbalizează, dar poți să simți, știi, că ai făcut schimbare în viața unui om. Adică, uite, vorbim de tratamente super, super scumpe, de cele mai multe ori în lumea a avansat enorm și medicina se gândește, așa suntem obișnuiți, să ne gândim la doctori numai din momentul în care prescrie un diagnostic și prescrie un tratament, dar viața există și înainte. Și atunci noi așa ne-am gândit că prin un fel, să facem un fel de medicina stilului de viață, nu? Să învățăm pe oameni cum pot să trăiască ca să nu ajungă la boli. Chiar asta pentru mine este foarte important și pentru că lumea s-a schimbat și pentru că doctorul nu mai este un om care stă într-un cabinet și face o recomandare medicală cu care omul pleacă acasă și nu înțelege ce scrie acolo și pentru că informația se poate da, uite, la radio, pe rețele și o pot să o audă foarte mulți oameni în același timp, asta mi se pare, de ce să nu profiți de lucrul ăsta? Dacă ai ceva de spus și ai o expertiză într-un domeniu și poți să ai încrederea pe care oamenii în noi, când livrăm aceste informații, vine din cabinet. Adică există o serie, nu, de pacienți care sunt spatele nostru, care au încredere în noi și pentru că noi, și noi am făcut lucruri bune pentru ei. Și atunci se prelungește încrederea asta din cabinet, uite, și în societate. Și eu sunt foarte recunoscătoare pentru treaba asta. Și așa m-am gândit de multe ori, știi, că în Biblie era zeciuiala. Adică fiecare om trebuia să... era dator să facă chestia asta. E o morală creștină, nu? Și morala asta ar trebui să pur și simplu să ne uităm și să o readucem în viața noastră, că putem. Și la voce, am zis de multe ori, la voce, nu, vocea dă, da? Deci noi ne-am, cel puțin eu, de multe ori mi-am pus o barieră și am spus că nu vreau să primesc, dar de fapt primesc și primesc foarte mult, dar nu ce dau, nu? Adică dau consultații și, cum să spun, educație și cum am spus, dar sentimentele care vin în oamenilor, care vin înapoi spre mine, sunt extraordinare și incredibile. Și
4: este un fel de troc. Cineva de ceva, cineva oferă altceva.
2: Da, exact. Și așa curge viața. Cred că despre asta e vorba. Pentru că, așa cum o zis și Alina, suntem ființe sociale, adică nu suntem roboți.
4: Și trebuie să ne întoarcem la asta cumva, pentru că poate am uitat în alergătura noastră de zi cu zi. Luăm acum o pauză de publicitate, dar ne întoarcem cu povești despre implicare, solidaritate, despre puterea comunității discutăm, pentru că vorbim astăzi mai multe despre vocea femeii în comunitate, oportunitate și progres, o comunitate pusă pe picioare, nu de foarte mult timp, dar care s-a implicat deja foarte mult în diferite comunități. Suntem în dialog cu dr. Anda Pescariu și dr. Alina Negru, sunt fondatori ale acestei comunități și discutăm despre cum contribuie la schimbările pe care și le doresc fiecare dintre ele în jurul lor și ar trebui să ni le dorim cu toții în jurul nostru. Ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru tocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Am întors live, continuăm discuția despre comunitate, voluntariat și despre modul în care inițiativa unor oameni poate să schimbe vieți. Alături de mine astăzi sunt dr. Anda Pescariu și dr. Alina Negru, fondatoare ale comunității Vocea Femeii în Comunitate, Oportunitate și Progres. Și ne amuzam noi acum pe pauza de publicitate, cum ne-am tot vorbit noi cu dumneavoastră, dar parcă în acest cadru ar merge mai bine să lăsăm solidaritatea feminină să iasă la iveală. Și să ne vorbim la pertu. Așa că dacă tot am stabilit cum s-a născut ideea acestei comunități, cum v-am îmbogățit pe fiecare dintre voi această experiență și întâlnirea cu oameni din atât de diferite medii, vreau să discutăm despre evenimentele pe care le organizați, pentru că sunt organizate frecvente conferințe, workshop-uri, pe lângă toate acele caravane medicale și consultări pe care le oferiți în diferite medii. De ce sunt importante și aceste întâlniri, acest gen de întâlniri, în care vocea femeilor se face auzită, ușor altfel. Alina Negru.
3: Mă gândeam că ceea ce ne dorim noi și am discutat de mai multe ori cu privire la acest aspect este că ne dorim de fapt ca societatea noastră să fie o societate care să privească sănătatea. De, spre exemplu, sănătatea, să luăm exemplul ăsta pentru că este extrem, extrem de importantă, ca o investiție pentru viitor, nu ca o reacție la boală. Asta este, de fapt, prevenția. Atunci când vorbim despre prevenție, vorbim despre oameni care vor fi sănătoși timp mult mai îndelungat față de oamenii care privesc medicii ca o anumite persoane la care cărora se adresează atunci când au simptome deja, oameni care poate n-au fost niciodată la medic. Ei bine, noi ceea ce încercăm noi să facem de fapt este exact asta, este să ducem prevenția la alt nivel, adică să o ducem și să o împrăștiem în toată comunitatea pe care noi o putem atinge cu vorbele noastre, cu exemplul nostru, cu știința noastră și de asemenea să ne luăm un feedback de acolo din societatea aceasta și să vedem ce am mai putea îmbunătăți pe termen lung. Astea sunt lucruri importante și eu aș vrea ca ai noștri copii să crească în mediul acesta. Atunci când educi un părinte, cu siguranță informația aceasta se va reflecta și în copilul lui. Atunci când un părinte este sănătos și adoptă un stil de viață sănătos, cu siguranță aceasta va veni și în dreptul copilului și copilul acesta va beneficia de o viață mai lungă și mai bună.
2: Da, acum, uite, în timp ce vorbeai tu, mi-am amintit de conferința pe care am avut-o, Inima și suferințele ei. Și ne-am gândit, nu, aia a fost și tu, ai prezentat și tu partea ta de aritmii, de fibrilație atrială. Și doamna profesor Doroș, care este medic cardiolog pediatru, ne-a prezentat 7 cazuri, așa, un număr magic, de copii salvați de dânsa, cu poveștile lor, cu tot. Și cum era moderator, la un moment dat erau vreo 90 de femei în sală și vedeam 90 de perechi de ochi plângând. Adică, pe lângă faptul că se primește informația medicală, este și momentele pe care le trăiești acolo în comunitățile de femei sunt speciale. Și cred că femeile nu vin doar pentru informația medicală, vin și pentru conectare. Și este foarte, foarte, foarte importantă și pur și simplu că vorbim de frăția femeilor, relația dintre ele și lipsa invidiei și acceptarea și pur și simplu crearea unor relații autentice de acceptare între ele. Este foarte, foarte, foarte important.
4: Care sunt, de fapt, temele care preocupă cel mai mult femeile?
2: Uite, gândindu-ne la problemele, temele care preocupă femeile, am pus și titlul următoarei noastre întâlniri, care se numește Armonia Feminină, de la interior la exterior. Adică, da, uite, cum poți tu să fii bine cu tine? Și în momentul în care ești bine cu tine, automat o să fii bine și cu ceilalți, pentru că vorbim, uite, și de voce. În momentul în care tu îți găsești vocea ta, automat vocea ta autentică va vorbi lumii. Și prin model, poate că altă femeie își va găsi vocea ei și va vorbi și vocea ei lumii. Și atunci, pur și simplu, se creează ca un fel de ștafetă, o predare de ștafetă, eu la tine, tu la cine mai te aude pe tine și tot așa, pe diferite nivele. Și acest... iar vorbeam cu Alina. Deci, uite, vezi, noi, în momentul în care conștientizez că există o nevoie, o problemă, am o arie socială limitată în care pot să să vin în îndeplinirea acelei nevoi. Pot să o duc până la un anumit nivel, dar pot. Și atunci trebuie să îmi asum această responsabilitate și să fac ce simt că trebuie să fac și ce este corect să fac. Ei bine, la nivel de, nu știu, macro, la nivel de schimbat de legi sau așa, acolo vine politica, noi nu suntem politicieni. Poate că nu, adică nu am ajuns încă acolo să schimbăm politici publice sau, dar probabil că va veni și momentul acesta în care tot ce adunăm noi, toate nevoile pe care le adunăm din societate, cineva să le cristalizeze, nu? Și să facă o schimbare cu adevărat, pentru că asta, de fapt, despre asta e vorba, nu? Deci, nevoia acestei femeilor de a trăi în armonie cu ele însele și cu lumea ne-a făcut să, așa cum am zis, să gândim următoarea conferință care va avea loc în data de 11 iulie, deci chiar sâmbăta viitoare. Am gândit aceste întâlniri sâmbătă dimineața, când toate doamnele poate au puțin timp și pentru ele, nu? Sau mai mult timp să le învățăm să se prioritizeze, că asta vrem foarte mult. Și avem doamne doctori invitate care vor aborda diferite teme. De la, de exemplu, partea de ginecologie, un fel cele încercăm, doamnele care vor vorbi despre toate cele trei vârste ale femeii. Adică începem cu vârsta la care vine menstruația, ce trebuie să observăm acolo, poate să zicem că noi nu mai suntem în situația respectivă, dar avem fiice și trebuie să fim foarte atente la ce se întâmplă pentru ele, la acea frumoasă perioadă a maternității și terminând cu menopauza. Deci încercăm să abordăm toate ele, nu eu, toate frumoasele vârste ale femeii din punct de vedere ginecologic. De asemenea, din punct de vedere endocrinologic. Știm cu toții că diferența dintre noi și bărbați există, totuși, și la nivel de, nu știu, de cromozom, la nivel de gene, la nivel de hormon și mediator, și influența estrogenului în viața noastră este colosală. Și atunci medicul endocrinolog care va vorbi de fapt tocmai despre rolul estrogenului în viața femeii. De asemenea, avem invitate care vor vorbi despre medicina stilului de viață, adică cum să nu ajungi la boală, ce ți-am povestit mai devreme. Și se pare că nutriția, specialiștii care se apleacă să își facă expertiză în domeniul nutriției au o grămadă de posibilități în lumea de acum și da, este foarte important ce mâncăm și trebuie să fim atenți foarte tare la alimentație. De asemenea, este foarte important, foarte important activitatea fizică și avem un expert, o doamnă, care va vorbi despre neurofitness.
4: Ce este neurofitness? E lucru spre care m-am fixat acum, de când am în fața mea afișul și mă tot întreb, oare ce înseamnă asta?
2: Da, este, în principal, se consideră că da, un corp sănătos se bazează foarte mult pe exercițiu fizic, doar că nu doar mușchii și oasele noastre participă la acest echilibru, ci și creierul. Și atunci noi am avut în direct o demonstrație la București recent, poate că povestește Alina despre ea, despre ce poate să facă creierul, de fapt, cu corpul nostru.
3: Spectaculoasă demonstrație, am rămas uimite. Adevărul este că nici noi nu,
2: da, nici noi nu știam.
3: Anterior așa ceva. Era vorba despre un antrenor de neurofitness care a cerut câțiva voluntari din sală. Era în cadrul unei conferințe la care am participat împreună cu Anda și în urma unor exerciții fizice efectuate într-un anumit mod în care persoana respectivă își rotea capul sau avea ochii închiși, s-a, de exemplu, s-a văzut o diferență extraordinar de mare în capacitatea de flexie a pacientului. Este ceva uimitor, cumva pacientul trebuia să fie aplecat și să încerce să-și atingă cu mâinile vârfurile picioarelor. Bineînțeles că nu toți reușim treaba asta, nu toți avem flexibilitatea asta sau cel puțin nu fără antrenament. Ei bine, după exercițiile pe care le-a propus acest antrenor de neurofitness, persoanele respective și-au îmbunătățit flexia cu 5 cm minim. Ceea ce a fost absolut spectaculos pentru noi.
4: Ioana Brăgaru este,
2: da,
4: cea,
2: Ioana, da,
4: care va veni, exact, să vorbească. Este din Timișoara?
2: Da.
4: Vine? Ok. Mă gândeam că poate vine de la București. Uite, am putea să o invităm cândva să povestim, da, mai multe despre ce înseamnă neurofitness.
2: Interesant. Și așa cum ai spus tu, un domeniu nou. Uite, noi nu l-am știut, îl aducem în fața doamnelor și cine știe ce o să se întâmple mai departe. O să avem, de asemenea, o să ai și tu o prezentare despre
3: aritmii și legătura cu diferitele etape de maturizare hormonală la femei.
2: Da, și adică un fel de ce se ascunde în spatele aritmiilor, că așa cam este un fel de secret.
3: Exact.
2: Nu?
4: Da. Așa. În strânsă legătură cu prezentarea anterioară a femeii în cele trei stadii de evoluție ale ei, ale feminității, nu? Mergem și cu aritmiile.
3: Și cu aritmiile, de care cu toții suferim în anumite perioade ale vieții noastre, cu toții le avem, cu toții le avem în momente de stres, în momente de creștere, chiar pot să apară la copii. Sunt multe, multe aspecte pe care le vom prezenta atunci acolo.
2: Da.
3: Iar acestea sunt, mă ierți, Ana, dacă te-am întrebat, sunt informații valide, valide. Pentru că trebuie să se facă o mare, mare diferență de către public între informațiile valide și dezinformarea asta care este masivă în ultima vreme și pe care noi o percepem din perspectiva conesorului, dar oamenii obișnuiți care nu au acces la informații profesioniste nu le pot discerne.
2: Absolut. Deci e o bună intenție, ți se livrează o informație și tu nu știi că informația e falsă și după aceea o să începi să ai probleme din cauza că ai acordat credit unor informații care nu sunt corecte. Mm. O să mai avem și aspectul exterior, nu? Adică o să avem colegi esteticieni, da, care se vor ocupa, bineînțeles, de tot ce înseamnă îngrijirea pielii noastre, nu? Care este cel mai întins organ cu suprafața cea mai mare și de care tot așa doctor Cristina Munteanu, care va prezenta, va face un fel de trecere prin toate vârstele femeii ca să ne poată spune cum se poate face îngrijirea la diferite vârste, pentru că, bineînțeles, că pielea este diferită, exact așa cum doamnele doctor ginecolog, doamna doctor Ciupa, doamna doctor Roxana Micșa se vor ocupa de această parte și, bineînțeles, psihologele noastre vor vorbi despre armonia sufletului și armonia...
4: Nu putem să fim sănătoși și doar la corp, fără să fim sănătoși pe de-a întregul și să înțelegem ceva mai bine și cum funcționăm.
2: Absolut. Deci este absolut. E un puzzle. Fiecare piesă lipsă face ca puzzle-ul să nu fie complet.
3: Iar ceea ce este interesant la aceste întâlniri ale noastre este că noi avem de învățat de la celelalte membre ale vocii. Practic, există oameni din toate domeniile, femei din toate domeniile în acest grup. Iar noi suntem deschise, încercăm să acumulăm informația pe care alte femei foarte bune pe domeniile lor ne ajută să o înțelegem, să o percepem în limbajul nostru. Adică
2: avocate experți contabili, contabil, da, exact, adică bancherițe.
4: Armonie deci... feminină de la interior la exterior, așadar, conferința din 11 iulie este deja sold out.
2: Da.
4: Dar dacă cineva ne ascultă acum și ar vrea să fie parte din comunitatea aceasta sau ar vrea să participe la alte evenimente pe care le veți mai organiza, ce trebuie să facă?
2: Să-și dorească, în primul rând. Noi avem, bineînțeles, cum avem canalele media prin care comunicăm, avem o pagină noastră de Facebook care se numește, o platformă care se numește Vocea Femeilor, că nu este doar femeia, da? Femeia a plecat și s-au făcut mai multe, da? Acolo avem, distribuim tot ce se întâmplă pentru comunitate. Avem, bineînțeles, și întâlnirile anuale cu primirea de noi membre. Chiar anul acesta suntem în curs de primire de noi membre. Și, bineînțeles, pot să ne avem pe rețele, da? Numere de telefon, mail-uri la care pot să ne contacteze ca să, dacă vor să se alăture activității noastre de voluntariat și comunității noastre, bineînțeles.
4: Dacă tot este să mă întorc la femeie, la femei, care sunt cele mai mari presiuni pe care femeile le resimt în ziua de astăzi?
3: Păi cred că tocmai ceea ce le definește, ceea ce ne definește pe noi. Faptul că trebuie să fim în atât de multe feluri și să avem atât de multe fațete, că noi suntem multifațetate, așa cum spuneam la început, probabil că uite așa în tonul ăsta și terminăm, că trebuie să fim mame, trebuie să fim soții, trebuie să fim experte în ceea ce facem, trebuie să fim surori, trebuie să fim prietene, trebuie să fim acolo pentru toți oamenii din viața noastră, dar presiunea cea mai mare este asupra noastră însăne. Iar dacă noi reușim să gestionăm lucrul acesta, și să reușim să ne conservăm, să ne reidentificăm, să renaștem din propria noastră cenușă atunci când avem un burnout. Cu siguranță cu toate le-am resimțit. Am resimțit acest burnout la un moment dat în viața noastră.
4: Dar n-avea un termen specific, așa da. Ca acum.
3: Exact. Atunci când reușim să trecem peste lucrurile astea, este bine și de obicei reușim să trecem cu ajutor. Iar atunci când te găsești într-un asemenea mediu, începi să ai cumva conștiența faptului că trebuie să te respecti mai mult ca persoană, să te ajuți să crești, dar în același timp să îți respecti limitele și să te regenerezi, să-ți dai timp să te regenerezi, să-ți regenerezi sufletul și puterile.
4: Asta voiam să întreb, cum găsim echilibrul acela între carieră, familie, timp pentru noi, pentru că presiunea va fi mereu acolo, dar trebuie să știm cum să o gestionăm. Sănătatea emoțională este foarte importantă aici.
3: Asta vorbeam cu Anda din nou înainte de emisiune, că există semnale pe care corpul nostru ni le transmite și cred că întotdeauna trebuie să ne ascultăm corpul. Sunt lucruri fine, lucruri mici, oboseală, o bătaie în plus la inimă, o senzație de leșin, o senzație că nu-ți mai place poate ce făceai înainte. Lucrurile astea trebuie ascultate, puse cap la cap și gestionate în așa fel încât să putem avea să avem puterea să ducem mai departe ceea ce am început, toate proiectele noastre, dar în același timp noi să fim în siguranță. Dacă noi ne prăbușim, toată lumea noastră se va prăbuși.
2: E adevărat, și eu militez pentru prioritizare. Adică prioritizare nu înseamnă egoism. Adică noi în continuare să ne facem toate rolurile noastre cu drag și cu iubire, dar nu trebuie să uităm de noi. Și da, mă întorc la ce ai spus tu, trebuie să avem grijă la semnalele pe care ni le trimite corpul și aici, da, vreau să se facă vocea noastră auzită, pentru că vocea noastră e o voce medicală și vreau să le spun tuturor femeilor că da, dacă susurăm voi așa un gând că ceva nu e în regulă cu corpul vostru, atunci faceți repede primul pas. Le spun de multe ori, dacă mi se spune la telefon, știi, nu mă simt bine, dar lasă că o să vin săptămâna viitoare, o zic, nu, acum să vii. Deci dacă acum ai sunat, acum vii. Pentru că am văzut de multe ori din experiența noastră că acel, dacă un moment trecut așa, lasă că trece sau o să vin săptămâna viitoare, poate să aibă consecințe fatale și pentru tine și pentru copilul tău și pentru familia ta. Și atunci da, vezi, nu știu, lumea e schimbată. Nu există o soluție magică prin care noi o să fim și mame și soții și doctorițe și la voce și la... Fiecare o să-și găsească cu soluția proprie, dar o persoană bazată și o persoană care are armonie în ea, o să găsească soluția. Sunt absolut sigură.
4: Cel mai bun feedback pe care l-ați primit până acum, pentru că spuneai, Anda, ceva mai devreme, poate oamenii nu verbalizează mereu, dar fac gesturi mărunte prin care cumva înțelegeți că faceți exact ce trebuie, că ați ajuns la sufletul oamenilor.
2: Da... Poate că am avut, acum o să zic ce-mi vine minte, știi? Am avut, poate pentru tine nu are importanță, este o boală, o femeie cu insuficiență cardiacă, o femeie la care i-a murit fica și care avea insuficiență mitrală severă, insuficiență aortică severă și insuficiență tricuspidiană severă și a venit aproape târându-se. După, pentru că psihicul ei era foarte rabil, își continua tratamentul o vreme și după aceea nu și-l mai lua, pentru că își amintea de fica ei și își dorea să se ducă la ea. După o perioadă în care am scris un tratament, a început să se simtă mai bine și ulterior a recăzut. Când a recăzut, a venit la mine și mi-a zis ceva de genul, ea

0: Exact.
1: Eu îmi amintesc de o imagine pe care nu cred că o să mă părăsească vreodată și cred că o să mă motiveze pe viitor în toate lucrurile pe care le voi face. Am și postat-o pe Facebook după ce am fost și am consultat acolo la da, toți bătrânei aceia din Caraș Severin.
2: Mi-amintesc ochii.
1: Și mi-amintesc ochii aceia, ochii unui bătrân. Le-am și cerut permisiunea să îi fotografiez ochii. Era atât de multă lumină în ochii aceia, atât de multă speranță și așa de multă recunoștință încât mai impresionat până în măduva oaselor. E ceva ce nu are preț. Nu există ceva mai puternic, mai măreț și mai pur decât atât în experiența noastră. Deci e ceva extraordinar.
3: Uneori anumite cuvinte pot să te surprindă și să te însoțească mereu de acum înainte, alte dă-ți o simplă privire, este suficientă pentru asta. Un singur gând, pe repede înainte, că am ajuns la final, un mesaj pe care să-l transmitem femeilor care ne ascultă.
4: Eu le transmit mereu la acest lucru, să aibă grijă de ele. În primul rând să aibă grijă de ele, pentru că, așa cum am spus și mesajul pe care l-am dat, o femeie fericită este cheia pentru o familie fericită.
1: Iar ceea ce vreau eu să spun este că trebuie să ne trăim valorile, nu doar să le rostim.
3: Cu asta să rămânem în gând. Vă mulțumesc mult de tot pentru prezență și
4: noi mulțumim.
3: Multă energie pentru absolut tot ce vă propune să faceți. Să povestim cu mare drag aici la radio și despre următoarele întâlniri pe care le puneți la cale.
4: Mulțumim foarte mult!
1: Mulțumim!
3: Le-am avut astăzi alături de noi pe dr. Anda Pescariu și dr. Alina Negru. Am povestit despre comunitatea Vocea Femeilor, femei în comunitate, oportunitate și progres. A fost o conversație, cred eu, mai mult decât despre proiectele pe care le dezvoltă în folosul comunității. Am vorbit despre curaj, despre implicare, despre responsabilitate, despre dorința de a da ceva înapoi. Am descoperit că schimbările importante nu încep întotdeauna prin proiecte uriașe, mărețe, ci prin oameni care aleg să nu rămână indiferenți. Dacă doriți să aflați mai multe despre activitatea comunității Vocea Femei în comunitate sau să participați la viitoarele conferințe și întâlniri, trebuie doar să urmăriți paginile de comunicare, le găsiți în rețelele de sociale și cu siguranță atât ar trebui să tragem ca și concluzie în urma discuției de astăzi, că e bine să ne ascultăm inima, să ne ascultăm trupul, să avem grijă de sănătatea noastră și să alegem să ne implicăm acolo unde simțim că putem să facem bine. Să nu uităm că, de fapt, binele ăla pe care îl oferim se poate întoarce și asupra noastră. Important este să rămânem prezenți. Pun punct acum ediției de astăzi. Să aveți parte de un weekend cât se poate de răcoros și de bun și să ne reauzim cu bine luni. Până atunci, numai bine!
5: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
6: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Cumva am reușit să ajungem și la finalul săptămânii. Ne apropiem de weekend. Ne vom bucura cât de curând și de puțin timp liber. My Kind of Love, Emily Sandei. Am ascultat, s-a răcorit bine afară. Cu toate astea sunt vreo 28 de grade Celsius. Noroc cu acest vânt care mai adie și ne mai răcorește. Nu știu ce să vă spun legat de precipitații. Văd în continuare un cod portocaliu prin țară de averse torențiale. Dar se pare că noi am scăpat momentan de ele. În rest, anunță o vreme frumoasă pentru weekendul acesta și cu ploile ne mai întâlnim săptămâna viitoare. Dar până atunci avem o navetă bănățeană de parcurs împreună la bordul expresului de Timișoara. Iasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez și vă conduc înspre weekend. Bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

Trecem și pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii. Șeful NASA promite că va trimite mingea oficială a Cupei Mondiale pe lună dacă Statele Unite câștigă trofeul. Și-a găsit practic Agenția Spațială un nou obiectiv spațial, o minge de fotbal pe lună. Administratorul agenției Jared Isaacman a anunțat că mingea oficială a Cupei Mondiale 2026 ajunge pe satelitul natural al Pământului dacă Naționala Masculină a Statelor Unite va reuși să câștige turneul pe care îl găzduiește alături de Mexic și Canada. Ideea nu este una lipsită de precedent. În 1971, astronautul Alan Shepard a dus pe ascuns o crosă și două mingi de golf în misiunea Apollo 14 și a reușit chiar să lovească una pe suprafața lunii. Așadar, rămâne de văzut dacă mingea va ajunge pe lună. George Michael și Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez dacă ați așteptat să vă îmbarcați în expresul de Timișoara. Așteptarea a luat sfârșit, pornim împreună spre weekend.

vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm și biletul cu reducere. USR a depus un proiect de lege prin care propune descentralizarea modului în care sunt numiți directorii școlilor. Potrivit inițiativei, concursurile pentru funcțiile de director și director adjunct ar urma să fie organizate de consiliile de administrație ale unităților de învățământ și nu de inspectoratele școlare, cum se întâmplă în prezent. Citesc, directorii de școli trebuie aleși de cei care cunosc școala, nu de o comisie de la județ. Politizarea inspectoratelor școlare și modul în care se fac numirile sunt un secret deschis. Fac parte dintre motivele pentru care vedem an de an aceleași rezultate slabe la evaluarea națională, bacalaureat și testele PISA. Închei citatul, a declarat deputatul timișan Vlad Cendroiu. Conform proiectului, directorii și directorii adjuncți ar urma să fie numiți pentru mandate de 4 ani prin hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii, iar contractul de management educațional ar fi încheiat direct cu unitatea de învățământ. Mai multe informații găsiți pe tune.ro. Joe Dolan, Everybody Hurts, avem mai departe, imediat ascultăm Limea Bărhitul de azi.

Remember, hitul de astăzi este Easy, original lansată de Commodores în 1977 de pe albumul ce le poartă numele. Redenumit I'm Easy, coverul de la Faith No More a urcat pe locul 3 în UK Singles Chart și a fost aleasă de trupă ca parte din repertoriu pentru că le amintește de copilărie, așa cum a declarat basistul Billy Gould, și se pare că liderul Commodores, Lionel Richie, a fost impresionat de versiune. Ascultăm așadar Easy, lansată de Commodores în 1977. Este Remember hitul de astăzi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
1: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

Cu Illegal de la Shakira și Santana încheiem prima oră pe care o petrecem împreună în Expresul de Timișoara, călătoria ce ne aduce în pragul weekendului. La categoria neștiuți, astăzi pe 3 iulie îl celebrăm pe Ralph Wilford Samuelson. A fost inventatorul schiului nautic pe care l-a practicat pentru prima dată în vara anului 1922 în Minnesota, chiar înainte de a împlini 19 ani. Samuelson era deja priceput la acvaplanare, stând în picioare pe o placă în timp ce era tras de o barcă cu motor, dar sperea să creeze ceva asemănător schiului pe zăpadă, pe apă. Samuelson nu și-a brevetat invenția și nici munca sa nu a fost suficient de mediatizată la acea vreme pentru a împiedica emiterea ulterioară. În 1925, a brevetului american pentru schiuri nautice către prolificul inventator Fred Waller. Gata, vă las cu ceva de la Silent Circle până la Fix. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Ne reîntâlnim după Fix în ora de vârf, așadar nu plecați, nu fugiți.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

One Republic, Counting Stars, am ascultat și am intrat în ora de vârf. Centrul de deșeuri cu aport voluntar din Dumbrăvița funcționează din toamna anului trecut. Este folosit intens de locuitori, dar cifrele au și un mare aspect negativ. Costurile de operare sunt mult mai mari. Primarul Horia Bugarin a găsit explicația, de vină ar fi cetățenii care nu selectează corespunzător deșeurile. Horia Bugarin anunță că primăria nu vrea să descurajeze folosirea centrului, dar va lua măsuri pentru a reduce costurile suportate de întreaga comunitate. În prima etapă, în perioada următoare, vor fi publicate materiale cu explicații despre tipurile de deșeuri care se pot prelua, cum se sortează și de ce acest lucru face diferența. Foster the People, Pumped Up Kids, ascultăm mai departe. Yasmina, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată de la bordul expresului de Timișoara, dacă abia acum v-ați alăturat călătoriei, noi bai. Mai avem ceva timp de petrecut împreună și la finalul călătoriei de astăzi la ora 18, îmbrățișăm weekendul.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Noul serial Harry Potter pregătit de HBO l-a distribuit pe Peter Serafinowicz în rolul lui Peeves, poltergeistul haotic de la Hogwarts, unul dintre cele mai vite personaje secundare din romanele lui J.K. Rowling, dar totodată una dintre cele mai mari absențe din filmele originale. Peeves este cunoscut pentru farsele sale, pentru replicile și pentru felul în care transformă coridoarele școlii într-un teren permanent de joacă și haos. Serafinowicz a fost de altfel și vocea lui Darth Maul din Star Wars episodul 1 The Phantom Menace și a mai avut roluri vocale în producții precum Sing și Sing 2. Noua serie Harry Potter este gândită ca o adaptare de amploare, cu planul ca fiecare sezon să acopere câte un roman din seria originală. Distribuția principală a noului Harry Potter îi include pe Dominic McLaughlin, care îl interpretează pe Harry Potter, Robert Stanton în rolul lui Hermione Granger și Alastair Stout în rolul lui Ron Weasley. Distribuția e completată de John Lithgow, Janet McTeer, Papa Esidu și Nick Frost. Premiera este pregătită chiar pentru 25 decembrie anul acesta, așadar pentru fanii Harry Potter ar fi chiar un cadou de Crăciun. Angel of the Morning, The Pretenders, ascultăm mai departe, imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Primăria Timișoara anunță lucrări de refacere a carosabilului și a traversărilor liniilor de tramvai în cea mai circulată intersecție din oraș, Tachionescu, Bărnuțiu, Piața Badea, Cărțan și Cogălnicianu, pentru joia viitoare, 9 iulie. Principalul scop al intervențiilor este eliminarea degradărilor apărute în zona șinelor de tramvai. Primăria vrea să îmbunătățească siguranța și confortul circulației, atât pentru șoferi, cât și pentru transportul public. Citez, prin această intersecție trec zilnic mii de șoferi plus tramvaiele, iar uzura este inevitabilă. Am programat lucrările acum, când avem suspendată circulația tramvaielor pentru intervenția din Traian, și folosim această perioadă pentru a reface carosabilul și liniile de tramvai. SDM va executa lucrările etapizat, astfel încât să păstrăm circulația deschisă pe cât mai multe direcții și să limităm cât mai mult disconfortul pentru șoferi. Încheie citatul, a declarat viceprimarul Ruben Lațcău.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med. Aproape de inima ta.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

Don't Dream It's Over, Sixpence, None the Richer, am ascultat, dar să nu credeți că dacă a venit vara nu mai avem evenimente multiculti la care să ne răcorim sufletul și bineînțeles să-l mai și hrănim puțin. Iar pentru că este vineri, se adună tot mai multe pe harta multiculti, devine tot mai activă. Și haideți să vedem ce ne așteaptă în acest final de săptămână. La ora 19, în spatele casei, în cadrul Time to Rock, vă întâlniți cu un concert cu Marilis. Avem la Filarmonica Banatul un alt fel de concert de la ora 20, Classic Meets Leia. Începe și JazzX aici în centrul orașului, dacă până acum a avut așa un preambul, dacă vreți, în zilele trecute. Iar de la ora 20, o premieră, Școala Bufonilor, un spectacol al teatrului studențesc Tespis la Casa de Cultură a Studenților. Habitat Orașe ale Lumii de la 18:30 la Habitat B1 la Bastion 1. Mai departe, un concert Pragul de Sus și Mircea Vintilă de la ora 20 la Porto Arte. Continuă și Festivalul Inimilor în Parcul Rozelor, dar și în Piața Unirii. Doctorul Sinteză vă așteaptă la Hamei de la 23:59 de minute. Un movie night in my town, seară de vară ca în filme, cinema în aer liber de la ora 18 la Julius Town Timișoara. O premieră la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara de la ora 19, Festen. Spectacol semnat de Eugen Jepeleanu. Și hai să vedem ce se întâmplă la cinemaurile noastre cu tradiție. La Timiș astăzi de la 18, Tuner, la 20:30 de minute în cadrul Double Bill, invitație dublă, o premieră, invitația vecinilor. Avem la Victoria de la 18:30 Rețeta Fericirii, iar de la 20:30 de minute Backrooms, fără ieșire. La 19 la studio, Dumnezeu nu ne va ajuta, un film pe care chiar l-am văzut anul trecut, dacă nu mă înșeși, mi-a plăcut tare mult, poate mergeți să îl vedeți. Sau dacă nu, de la ora 21:30 de minute, la studio pe terasă, Confort Nordic. Așadar, avem ce face în această seară. Încheiem această săptămână într-un mare fel, pentru că the show must go on.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta. Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
1: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

Ring Road din 2021, am ascultat A Little Bit of Love de la Tom Greenan. Hai să facem și puțin small talk, pentru că se va încheia în curând și această oră de vârf și vom trece pe ultima sută de metri. Momentan, la această oră avem vreo 30 de grade Celsius la Timișoara, însă se simte ca 27 de grade Celsius, deci e o vreme ceva mai plăcută. La fel de plăcut va fi și peste weekend. Mâine avem o maximă zilei de 29 de grade Celsius și o minimă nopții de 15 grade Celsius, iar duminică maxima este de 28 de grade Celsius și minima nopții de 17 grade Celsius. Luni, la fel, avem parte de vreme plăcută și frumoasă, se mai ridică puțin temperaturile de marți, dar noaptea avem parte de ceva precipitații. Momentan, cel puțin până weekendul viitor, temperaturile arată destul de suportabile, dar nu știu ce să spun despre data de 16 iulie, când ne întâlnim din nou cu temperaturi destul de ridicate, acea vreme care nu prea ne place nouă când vine vorba de vară. Dar destul despre vreme, că știți cum e, are timp să se mai răzgândească. Ca limba de luna de la Toni Esposito, ascultăm până la fix. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, ne reîntâlnim după fix pe ultima sută de metri.

știu că v-am mai spus asta, dar mie tot timpul mi se pare că aud Because We Can în loc de Because We Can de la Bon Jovi. Asta am ascultat la începutul ultimei sute de metri. Pentru că trebuie să intrăm în weekend cu bună dispoziție, nu-i așa? Regenerarea urbană din zona Pieței Traian avansează către a doua etapă. Proiectul de regenerare urbană presupune intervenții ce se extind și în piața Corneliu Micloș, spre sinagoga din Fabric și Parcul Poporului. Urmează și restricții de circulație la începutul săptămânii viitoare, fiind programată o întâlnire cu localnicii. Citez, acum la început de iulie dăm startul lucrărilor de regenerare urbană și în piața Corneliu Micloș și extindem spațiul verde existent și transformăm scoarul într-un mic parc pentru comunitatea din cartier. Pe durata lucrărilor, piațeta va fi restricționată, iar la final va deveni o zonă pietonală mai atractivă și mai plăcută pentru cei care circulă între sinagoga din Fabric, Parcul Regina Maria, Malul Begăi și viitoarea pasarelă pietonală. Închei citatul, au anunțat reprezentanții primăriei Timișoara. Lucrările începute în martie sunt împărțite în 6 etape de câte 4 luni fiecare. Piața Corneliu Micloș împreună cu strada Zăvoi și piața Petru Rareș fac parte din a doua etapă. Mark Knopfler, Boom Like That avem mai departe. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Mai rămân cu voi până la 18 fix, iar apoi ne bucurăm împreună de weekend.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Consiliul Județean Timiș susține JazzX Timișoara 2026. Între 1 și 5 iulie, Timișoara devine locul în care jazzul contemporan, groove-ul și emoția live se întâlnesc într-un festival cu acces gratuit pentru toți. În Piața Libertății, pe scena principală urcă Samara Joy, Free Nationals, Asaf Avidan, Joe Armand Jones, Moses Yuffie Trio, Daud, Noghi Emma Quintet, Anita Petruescu și Amalia Gaiță, într-un line-up care aduce la oaltă sonorități internaționale și artiști remarcabili ai scenei actuale. De la Piața Libertății la strada fără nume și până la Reciproc Cafe, JazzX transformă Timișoara într-un spațiu viu, creat pentru muzică, dialog și experiențe care rămân cu tine mult după ultimul bis. JazzX Timișoara 2026, 1-5 iulie, acces gratuit. Eveniment coorganizat de Consiliul Județean Timiș. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, carta hograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

Punem și semnul de carte în vagonul de lectură imediat după această recomandare de carte, tot sub tematica vacanțelor. Astăzi avem Casa de vacanță de John Blair Horst. În casa de vacanță a unui faimos prezentator TV este descoperit un cadavru. Când inspectorul de poliție William Wisting ajunge la fața locului pentru cercetări preliminare, este atacat și mașina îi este furată. Apoi cadavrul dispare înainte de a fi identificat, lăsând mai multe întrebări fără răspuns. Este aceasta doar o tentativă de jaf care a mers extrem de prost sau polițiștii ar trebui să urmărească și pista traficului de droguri, lucru des întâlnit pe coasta norvegiană din cauza infractorilor est-europeni? The Norwegian Book Club a declarat, citez, în casa de vacanță John Blair Horst demonstrează că face parte din liga întâi a literaturii polițiste norvegiene. Închei citatul. Autorul a lucrat mulți ani ca polițist și apoi ca șef de investigații în Larvik, Norvegia. Romanele sale din seria William Wisting au cunoscut un succes răsunător cu vânzări de peste 1 milion de exemplare și au fost traduse în 30 de limbi. Așadar, ceva thriller, pentru că vara merge bine cu acest gen. Casa de vacanță de Jørn Lier Horst este recomandarea de carte de astăzi, prin care punem semnul de carte până săptămâna viitoare.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Facem un popas și la stația de sănătate. Aici mai povestim puțin despre sănătate pe timp de vară, iar asta înseamnă și protejarea ochilor. Radiațiile UV nu ne afectează doar pielea, ele pot deteriora și ochii. Există trei tipuri de radiații UV: UVC, UVB și UVA. Radiațiile UVB provoacă de obicei cele mai semnificative daune la nivelul ochilor și pielii. Lumina intensă duce la refluxul de închidere a ochilor și de micșorare a pupilei. Rolul este de a reduce pătrunderea luminii în ochi. Însă acest reflex este insuficient în cazul unei expuneri crescute sau persistente la radiații. Expunerea pe termen scurt la cantități prea mari de radiații UV poate duce la fotocheratită. Sursele artificiale, cum ar fi arcul electric de sudură, solarul sau laserul, pot provoca de asemenea fotocheratită. Cum ne protejăm ochii de radiații UV? Bine, foarte simplu. De obicei putem face asta purtând ochelari de soare cu protecție UV. Așadar, e important să folosim întotdeauna ochelari de soare de calitate care ne protejează de toate tipurile de radiații UV. Acestea trebuie să blocheze 99% până la 100% dintre radiațiile UVA și UVB. Specificația 100% protecție UV sau UV400. Este indicat ca ramele ochelarilor să fie mai mari, ușor curbate, pentru a proteja cât mai mult din pielea din jurul ochilor. Și de asemenea, nu uitați să purtați ochelari de soare chiar și atunci când sunteți la umbră, deși umbra reduce expunerea la UV. Într-o oarecare măsură, ochii vor fi totuși expuși și la radiațiile UV, reflectate de alte suprafețe. Eagle Eye Cherry, Safe Tonight, avem mai departe în curând. Ne despărțim!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din

Adevărul e că și eu ar trebui să plec la fel și voi și să ne întâlnim într-un final cu Weekendul American Woman. Am ascultat de la Lenny Kravitz și cu asta cam încheiem ultima noastră navetă bănățeană din această săptămână și urmează să ne reîntâlnim de luni și să o luăm practic de la capăt. Ne bucurăm de vară împreună, așadar sper că rămâneți și mai departe pe frecvența de suflet a orașului și coloați cu voi chiar și în vacanță, dacă urmează să plecați într-o bine meritată vacanță sau concediu, să știți că eu vă invidiez și tot aici am să fiu când vă întoarceți, să mergem mai departe. În rest, eu vă las până la fix cu ceva de la Gwen Stefani și de la UB40 și sper să aveți un weekend excelent, să mergeți la evenimente multiculti, pentru că se întâmplă foarte multe în orașul nostru vara aceasta și desigur să vă mai dați câte un logout. În rest, să aveți o seară excelentă, cool. Ascultăm mai departe Iasmina Mitrici. Sunt, vă sărăt, vă îmbrățișez și cobor la prima. Ciao, ciao!

0: Bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: administrare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi. Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best. La Vest.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme Lingerie, pentru femeile care știu ce vor.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tamy Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. tamyclinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tamy Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

your hero. Would you dance

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.